0: sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe.
1: Servis usisivača.
0: Sistem Tošić, Vrnjačka banja, tržni centar, pijaca.
2: Preko puta Doma zdravlja.
1: Pozovite 063 8217 665.

0: za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe,
1: servis usisivača,
0: sistem Tošić, Vrnjačka banja, tržni centar, pijaca,
2: preko puta Doma zdravlja.
0: Pozovite 063 8217 665.

0: Ljubljana Maribor.
1: Yeah!
0: Zagreb Split.
1: Yeah!
0: Sarajevo Banja Luka.
1: Yeah!
0: Podgorica Nikšić.
1: Yeah!
0: Skoplje Kumanovo.
1: Yeah!
0: Mitrovica Priština.
1: Yeah!

0: Ljubljana Maribor.
1: Yeah!
0: Zagreb Split.
1: Yeah!
0: Sarajevo Banja Luka.
1: Yeah!
0: Podgorica Nikšić.
1: Yeah!
0: Skopje Kumanovo.
1: Yeah!
0: Mitrovica Priština.
1: Yeah!